Rīchūk zēmān tātān rāchī nām tōng dēn cīnān yām prā kāpsa xīyā. Tām dā nī ngā cīng yām chīk dā lō mā gā nrīm dī dēn chīk tān dā nī jī nā yāng chīr kāsib zī gī dā kōng nī jī nā chū nrīm dī nyā tūk bā tā kār chāw gā rā dā yā nāng gā kāp dī jī nā nrīm dī dēn chīk tān nī lō mā nām chī chī nyām chūk xī gō sā kāng tā yō nī nā tī kōng nī jī nā sā wū xī tā tān dā nī jī nā yāng chīr kāsib xī jī zō nū tān dā gā nrīm dī kā tān dā nī jī nā kā lō nām bā gā Tegi chimdag nambagin jina ranga shibaa di lang kutata korga manjig chunda da achang gaga chik ayar nang gaga branda in jina. Tangbarta nanga gagamdi ju da chimdag nambaga lomaga da jiga shayi ga lo tsu long merong. Rimri da lang kur kalua ga lagtag lang merong ra. O da shayi zgrata shig jini zgrang di dangna. O da lang kur gan kor chukra da kor chuk tab ga samchiku no nitaw ga nipa yo ga samchiku ten do da dangi laga lang kur chadan yukun no da shiga manga. Dani inji na shayi ga laga lang kur jagi, shayi ga lang kur takori, dani inji na nga ranga tukpura da zungi yanmara zungi rimri tunchin shunga dang. Rimri tunchin ya nga wa shung no ga namu ngang tsa yang shiga manga nara. A jinda inji na nga chulian tsa nang nara shayka dawna. Di jenga inji na dani chamdak namba xandab shayji zung no. O da chu shiba ga inji na. Yan nang ge gongsong de qi qi ge guo de xin na jiu. Wan jiang yin ji na, da nian ka qie wei ngiu

这个主播呢吧，你就在那个林村的那个这个种个黄醋，这个第一这个就林村那个十个月那十个月呢，林村那林头那马头那个这个轮那马轮那林村那个十个，这个这二个十个稍微一年的这个月呢，第一个就林村那个十个月那个这个二个这个是个冬子个轮个大脚点了个亲妈的，等你林村那个十个当那个你这个马黑那个这个这个我的餐都可能点了做妈的做你呢。Lensin na shigi na gjo adar ka len atuk ti ni jo andar kan chonji na ra nga churang na chonji na ra somdge ko nu ka to ti zge zchi nyam hong ta ra manjo ni ti jin ta hi go ni jin hi ko ra ta mo go chi jo a ri tatge ki on nga churang rang ga chok sha la im ba pa i tmo ri tatge ki on ti jeng ichu lensin na shi ko no inan ja yang na lensin de nyang go no inan ja chang ma ge zhe wa re ri de hi ge ta ju da chang ge ga chen bo re la jin te rang ge chi he sha ri sung ju ge go na ti jin te yin da man da ge ge song hui sha ti hui ngi ni chi zhe wa ge ga chen ge lu zong de hi go no ti ni wa re me ge hui cha tan na ti ne cha ma ha ge ni zhe yang chi ti jin te da ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས rāng-rāng gā lēnsīn dī nāngā shīgī dāb khuñ chūg jī nāngā chū lēnsīn dī nāngā jī nāngā zāngkūr shīg gā nāngā zā dāwā lāg bā bāsāng chūg nīma gōndē tātong yag yuk dā nā zāngkūr shīgā tātong tāng mā sāma yuk dā rāng-rāng chūn jī nāngā lēnsīn nāngā shīgī zhawā ngārī ngārī nāgā zhawā mā chīg bā ngārī ngārī hī nā dā zāngkūr shīg gā nāngā zhawā nāgā jō ngā khīn yuk dī jāng gā rāng-rāng shīg tamna shik tangna, shik maa tamna lintsin diga chawa susu di nyani rangrangir ta akhi ga ti ta jila zige zige lobjong yi namo yi na ti zige zige zige hivshaya sugunjuk tala shik yung lobjong zige yukwari yi tamni tamuri tata marto di jint lintsin nga shik kunu kaab tukura dangi songi chik sharga zige lenguk, antongo zige lenguk tani lantang na songi sharga ta rang rang songi keri yonguk da tamo tan doli shikri di nang na jing maa zi hii tam niyara mahi tam ayi da tanga di jint ta shikono kaab tuka rang rang lobjong zga yukari atab ka tajwa den songi na yang shik ka chenpo re

Bulgari zongli lada fuga ci juzhin yin tandun. Bulgari ya Ukraine la rukju shepi tanglang nandil nang shindu meybar masil. Amagdunga shetibli Ukraine ga nyamnin tagchu shetu meyba nanshishi. Bulgari yin chintung kanga drupatar na Parisar Farensi jaytun amagazig shangil shigirinbi lakha fuga shajir. Ki Farensi sindzil makalunga danshin jor yojang Bulgari ya ga nandil di nang mashig ba tagja yosir. Lada fuga shajir. Ngātū wukalān lā nōrsil tāng mātūnga rūkchū shēpi nāndil tīnāng shīg māsā sīr kī nān jītāndūn. Mūngi nātūnga tāgchū shētab nā mātūn shētab lā tēnī tāgchūl jīn sāng wā mēmbir tōb tāng dāmbī shindrī jīnī wā lā tēnī nībāng hār līn zā tāg tāng jir wā ngōnguk shējītī mān sīr. Tānglāng nāndil lā Farensi tāng āyīnchīg zōchil shīpā tāng mūngi nā wukalān lā dēnchīg ngān sōng dōnchūl shītī wukalān gā nyāmnīn tāgchū shēchētī nāndil tē cī jīgisam nīn Parīsini zē tsūg dībārī.

yārti dhīngu sāngkālāngi kūni ngā cī pāli dzāshī kāwā gā lāma sōm chī dhūng gā pāli dzāshī kāsā kūnu gā zī nyamu dī nyam gā rō nyong zīmā tāna siyamni yāng kāp ngū mīlī sīn dī nā shīng kīn chī tūkwa dhā kārī wā tār tā lāma chāsāng mē tūk sūk lāng bīn dzām tīn chī wū sī kūnu gā dōng lāng dā kūb dhī shē jī yīn nā bā tsū gā tīng dāng tāng tsāng bī mōndī shī